Dubrovački simfonijski orkestar obavještava, ja podsjećam, večerašnji koncert najavljen u atriju Kneževa dvora. Zbog najavljene kiše premišta se u crkvu Male braće. Nemojte zaboraviti. Dakle, koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra će se održati, ali ne u Kneževom dvoru, nego u crkvi Male braće u 21 sat.